0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Please do not turn off your

18. lita smo se rastakali od Austrijaki i svi brodi parkeđani u Puli su došli pod hrvatsku bandijeru. Komandant flote je postaćovik Janko Vuković de Potkapenski. Na brodih je počela festa.

Tu sam ja, danas je i tu je i petak, još jedan, ali nikad nije bio 8.5.2026. Evo, to je tad, odnosno sad, danas.

I to ću zaključiti, nema drugih puno nekih drugih novosti kojima bi sad trebalo okupirati ovaj prostor. Petak je, ja predlažem malo muzike.

Dobar vam dan, drago slušateljstvo Radio Rojce, i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Lijepo mi je što vas pozdravljam uz gus gus. Petak je 8. svibnja, 10 sati i 10 minuta i idućih sati 50 s vama će biti Ana. Danas ćemo slušati brdo dobre glazbe, tako malo sam smislila jednu playlisticu za vas. Naravno da ćemo najaviti i kulturna događanja u ovom periodu, dakle ovaj vikend i idući tjedan. I to je to, van je sunčano, parkinga u Rojcu klasika nema, tako da nemojte se ni opuštati ovuda ako ne želite gubiti vrijeme i živce.

A već kad smo kod koncerata, večeras 8. svibnja u 21 sat u klubu Kotač u Rojcu se održava jedan koncert, to jest dva benda će nastupati. Iz Novog Sada stiže Ateist Rap, a podržat će ih mladi melodični punk band iz okolice Pazina koji se zove Racibor. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu, na vratima će iznositi 15 eura.

0: Bili su prvo one ploče sa Porta Rate, pa Sveti Juraj i onda se to otvorilo na hiljadu strana. Ali više mi niko nije, neki su bili govorili, ne znam, Furio Radin i onaj, kako se zvao, onaj iz Karojbe što je bio Soldatić, kao šta će nema narkomanca držati prodike. Ali većina ljudi su bili cool, nisu vadili taj argument šta će sad narkoman.
1: Pa ima si i ono epizodu sa saborska zastupnica, ili tako, šut 10 kuna.
0: Da, ona je danas tvrdi da ona nije, da se nije referirala na to. I nemam pojma, ja sam to prihvatio. Ali, znaš, mislim, vidi, ti
1: prihvatio si on, kršćanski.
0: Ali vidi, ja ću ti reći jednu stvar, ti kad si jednom narkoman, ti si za neke ljude uvijek narkoman. I po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije, narkomanija je neizlječiva recidivirajuća bolest. I ja, kad se kaže da u Puli ima 30.000 ovisnika, ja sam i dalje taj ovisnik. I strašak je ovisnik koji će sutra nastupiti. Znači, mi smo ovisnici. Znači, tebi sustav tretira kao bolesnika. I mislim, to je tako. Znači, ja sam i dalje ovisnik. Narkoman, samo nisam još u recidivu. I to je... Ne možeš ti maknuti tu stigmu. Šta god ti napravio, ti ćeš uvijek biti dio. I zato ja, zato ovaj razgovor, mislim, ako nas neko sluša, jako je rizično ići u taj svijet droge. A droge ima više nego ikad i više nisu toliko heroinske droge nego ove brzine, ali jako teško se izvući s toga. Znači, svi koji idu u tom smjeru bi trebali ono imati, znači, to je jako i pozdravlje i stalno si u problemima sa zakonom, sa policijom, sa tužiteljima, sa sudovima, sa dilerima, dileri su brutalni, onda ideš u komune, ideš u zatvore. Mislim, u zatvorima je, znači, dno zatvora su pedofili, a odmah do njih u istoj razini su narkomani. Znači, tebe u zatvoru mrzete, svi drugi zatvorenici. Ja nisam bio u zatvoru, ali sam radio film o zatvorenicima, znam puno zatvorenika, ti dobiješ 5, 6, 10 godina zatvora, to je pakao. Znači, ti odeš u nešto što misliš, bit će mi dobro, malo će mi biti okej, na kraju završiš u najgorem paklu. I malo oni koji se iz tog pakla izvuku, i mi ćemo sutra, ja imam nekoliko pjesama koje ću izvesti koje se tiču tog pakla, i Nikola Strašek ima i više pjesama i priča, i mi želimo upravo, ja sam barem za sebe, a vidim da je on kreativni neki angažman, isto je dobar za fight sa tim, jer kreacija ispunjava, heroin ispunjava, i ti onda kad makneš heroin, ti moraš ga s nečim drugim to zatrpati, tu rupu. Meni je pomogla vjera, ali jednako tako kao i vjera mi pomaže kreativni angažman za koji si zaslužen i ti.
1: Drago mi je. Kako danas? Sad si spomenuo da si postoji terapeut, da li danas isto prakticiraš?
0: Jako malo. Pomaganje. Radim povremeno, evo, recimo, u zadnjih par mjeseci. Nekoliko puta sam bio u zatvoru, posjećivao jednog ovisnika, njegov otac me zamolio i recimo s njim održavam jedan povremeni kontakt, ali nisam više toliko u tome. Povremeno zovu me povremeno neke skupove gdje govorim na jedan isti način kao što ovako govorim tebi. Ali, znaš, jako malo je vremena. Ja se bavim filmovima i Istra 24. Tako da moja glavna, pod navodnicima, misija je novinarstvo.
1: Da, moj dojam, ali to je samo dojam, nemam stvarne pokazatelje, da se manje danas o tome govori u javnosti. Da li to znači da ima manje droge?
0: Ne, promijenila se paradigma droge. Droge su danas drugačije. I narkomana, ovisnika o heroinu ima puno manje nego prije. Ali sad su droge raširenije i radi se, recimo, ima speed koja je dosta jeftina droga i puno, jako puno ljudi konzumira speed. Ja znam neke ljude koji su moje godište, znači imaju 60 godina, koji se nikad nisu drogirali, a sad konzumiraju. I neki ljudi konzumiraju da bi smršavili jer je speed dobar za mršavljanje. A neki ljudi uopće da bi radili, malo se povuku, vidim da su mršavi, puše cigare, puno, i dosta je taj. Onda ovo drugo, ima kokaina koji je isto dosta jeftin, ima u Puli dosta prisutne gljive. I mislim, meni je sad jako teško, ne želim biti licimiran, nešto moralizirati, ali sve droge su opasne. Jer gljive su isto, znaju biti halucinogene. Ja točno vidim kad odem van vidim koje su ljude na gljivama.

0: mislim, vidim im u auri, imaju jednu posebnu auru i onda konzumiraju gljive i speed i onda jako puno pričaju, imaju tu jednu auru i to je meni sad, mislim, ja ih prihvaćam, ne želim uopće niti ne solim pamet, ali ima toga jako puno, ali to nije vrsta narkomanije koja će te tjerat da ti ideš krast, da ideš varat roditelje, prijatelje. Znači, to je jedna rekreacijska droga, ja bih tako rekao. Mislim, ima bombona i dalje, ima koke, ima spida, ko što je sad u pjesmi rečeno, ali ima toga, ima jako puno toga u Puli i mislim, ja često gledam i ove presude na općinskog suda i županijskog suda i vidim da ima jako puno presuda koje su vezane za kokain, recimo, dosta je prisutan kokain. Ali kažem, on nije toliko, heroin je posebna vrsta jer ti onda ideš do kraja. Kod ovoga ipak možeš se nekako suzdržati.
1: A možeš prepoznati nekog da je, da?
0: Pa vidi, osoba koja konzumira stimulanse amfetaminske ili kokainske, ona, ta osoba je ubrzana i jako puno priča i recimo kod kokaina vidiš da svako toliko mora otići u WC. Kod spida ne moraš, kod spida možeš biti 2 sata dobar.
1: Bez vice.
0: Ali vidim, mislim, ako poznaš osobu kakva je kada je normalna, vrlo brzo vidiš kakva je kada je ubrzana. I dosta je to rašireno.
1: Ajmo sad na onoj obavijesni na kojem si bio.
0: Aha, ma da, to je dosta zanimljiva situacija bila. Bio sam na terenu u Umagu i odjednom me zove neki broj. Ne znam zašto, ono mi je početka izgledalo kao da bi to mogla biti policija. I ne smijem sad pričati sve detalje, ali u načelu je bilo to da mene jedan političar istarski prijavio za da sam ga neovlašteno snimao. I to je, ja nisam ni znao da je to kazneno djelo koje se kažnjava se čak do 3 godine zatvora. Tako da ti si isto novinar, ako nekog snimaš, a da mu nisi rekao da ga snimaš, on te može prijaviti i možeš doći u velike probleme, bilo ko u stvari ko to radi. Međutim, meni je bilo neobično da od svih stvari koje se bavi istarska policija, tako da oni su baš sad odlučili se baviti sa mnom, ali dobro, neko me prijavi, oni moraju to po službenoj dužnosti. Međutim, ja sam bio dosta miran jer nisam tog tipa snimao. Ja sam, znam biti dosta aljkav, nemam 2 telefona, sad ako neko nije uz mene, neki put ja snimim ne zato što bih htio nekog snimat, nego ne da mi se pisat. Sad ako ja razgovaram s tobom, ja moram sve zapisivati što si ti rekao. A ako imam speaker, stavim te na speakerfon i stavim diktafon.
1: Možda nije bolje snimiti da ne bi, jer poslije možeš izvrnuti tu izjavu.
0: Ali imaš, ne, bitno je da ti moraš reći osobi da ja snimaš.
1: Ne, ma u redu.
0: A novinari često ne kažu.
1: Ali ova druga strana bi trebala biti sretna što snimaš jer imaš...
0: Pa i... da.
1: To mi je, mislim, absurd situacija.
0: Absurd je da ti moraš doći na policiju i da moraš doći pred kameru i tu su nekoliko policijskih djelatnika. Ja sam došao sa mojom odvjetnicom. Prvo sam mislio da mi ona ne treba, ona je rekla bolje. I sad, znaš mene, ja bi odmah tu sad radio neku scenu, cirkus kao napad na slobodu medija. Ona je meni rekla, nema uopće pametovat puno, ti samo se moraš obraniti, da nije, ako ga nisi snimao, oni nemaju ništa. Ispostavilo se da sam ja u jednom tekstu napisao da postoji, tip je bio vrijeđao jednu nacionalnu manjinu, ja sam to napisao. I onda sam u drugom, trećem, on je nešto reagirao, ja sam napisao jednom tekstu da postoji digitalni zapis, međutim ja sam mislio na SMS poruke koje smo mijenjali, ali on je mislio da taj digitalni zapis znači da sam ja njega snimao, a nisam mu rekao, tako da stvari on je fulo, ali opet nezgodno je ići, znači ja sam kao ovisnik išao puno puta na policiju. I meni odlazak na policiju nisam miran.
1: Nije ugodno.
0: Vjerujem, nije nikom ići ugodno.
1: A da li misliš da to bi ipak bila... Na neki način prijetnja.
0: Nije, ne. Nije,
1: od ovaj čin uopće prijave.
0: Ne, oni su morali to...
1: Ne mislim na policiju, nego čin tog političara. A koji te prijavljuje.
0: Je.
1: Nije tu, mislim, tu nije bio cilj da utvrdi da si ga ti neovlašteno snimao.
0: Da, oni čak taj političar je u dobrim odnosima s nekim drugim, puno moćnim političarom, mislim da je taj stavio iza svega. Ali vidi, mi smo došli tamo, tim policajcima je bilo vrlo neugodno što moraju to odraditi, naročito što sam ja njih, baš te policajce jednog i drugog spominjao nekim člancima. I to je vrlo

0: Berge Vanga pjeva Strašeka, sam tako, dobro rekao. Da. Da. Eto, premijera.
1: Da.
0: Kako ti zvuči u...
1: Odlično. Da. Znači, to je dio kad krene ovaj tehno pumpat.
0: Znači, industrija.
1: Industrija, da. Znači, sve glazbu koju ste čuli je osmislio i izveo Goran Jolerić Jule. Na kraju nam je pomogao postprodukcijski Edi Cukerić. Ovdje nije, nema, još nije bio mastering, ali njega će napraviti Branko Crnogorčić. I ja sam napravio

0: Radio Rojc na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc.

Vreme je da ti se kaže sve. Da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno? Kao da će nekim čudom doći neko drugo. To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Barrel Bones, sad idemo na nešto malo poznatije, Ben Harper, album iz 22. Bloodline Maintenance. Prva stvar, Where Did We Go Wrong, druga Problem Child, treća i Ain't No Use, Ben Harper.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je to Daniel Eriksen. Sljedeće što slušamo je Tony album, njegov album iz 2021. There is no end. Prva stvar Stumbling Down, druga Tres Magnificu, treća Gang on Holiday. Tony Allen.

Bio je to Tony Allen i za sam kraj slušamo band sa Novog Zelanda Fred Freddy's Drop, album iz 2021. Verunga. Prva stvar Bones, druga Shady, treća Verunga Blues, četvrta Bush Telegraph i vidjet ćemo ako bude bilo vremena Leave Your Windows Open i Dig Deep. Znači Fred Freddy's Drop, album iz 21. Verunga. Do sljedećih slušanja, ja vas pozdravljam i ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.